0: Yes, sir. Nou pa lage lou, nou pa lage lou.
1: Dali meme kontan.
2: Gen wazin do.
1: Gen bagay, gen bagay.
0: Nouveau.